0: pese obeye bia e registration bi anywo wo de ohun mi a ohun ma mi sisi ohun ma mi vera ohun ma sa ohun na na cha o si mi pese me be boa mu a e kwan da ho bra ne enu nyina ntena ha e no nyina ntra studio ha ye nsum ye man Ghana man e a wo kodue mu ha e wo outside Germany Holland America baby bi o mu tie ye bia no na wo so ya te woni eni ti announcement na ha na me di be sie na ene day ni eda pron so e be dwindwin ho no eye last 2 weeks ye de baaye no owura bi a wo hu ababa wa kama obi be sie ababa wa so no ye na ni jine ho oni ababa wa ikan ababa wa so ni jine ho ye oni ababa wa wo ho eti ababa wa ye obi a obo no ho moden wa dwumam ahobrasie mu ebuo mu nukredie mu ani be me yatena afeni fa afe be me etimi pa hwenyame anim ahwe oba yanim aka akyerɛ obi sɛ ababa wa no obrɛ no ho asie obuade waboa me onima bebree mu sika sɛ mu nima bebree mu nanso sɛ me fa me pa sɛ me ware no na wabaye me mfim mpade na me ne na tena sɛ family na nyame adom ye made ene de mi ntimi nye ene de mi ntimi nye na ye bisa ye ho se e de pa na abranti wetimi atena si adwene na wo de ohu oba no a wo ne tena ya 1 month 2 month 3 months ti wa ohu ni su ne ne ban na wo ma ne ode ni sika ene na ho odene ene ni nim de asopoto na wo pegya adum pempensuo bi pegya ne kwade nyame ne pegya nipa nanso nyame nam nipa soso ena epeja nans wa wo yesa ade we nyina na emra so na wo betumi bi wa no na wo ka se aware pa de wo ntimi ne ne ware last week nipa bebree kire o madwene na ye wie so bebree na na frɛ yen esan se ye mabru no bebree na ekɔ bi mu sa especially ha se ekra ha se abrochie fo ngolei obi wa na dwuma o ye ye bo se no de dwuma ni sika sam nyina de wrawura mu ebedu wo no na be ma ne se mi mpa bi mu nse eye very bad na e very sad se ubeyi obi basa se obi di bidi unua ba enye wode eni ti no ye beto aso be ne ye be wie so enti u pese o frɛ na wo kyerɛ wadwene frɛ na kyerɛ wadwene ene me ne mapamfo e wo fidue mu ha ye nia ye maami sisi sunshine oba studio ha o shine ni wo se da be vanto
1: ko Facebook kra abu no
0: o shine pa le se kra face eh nyame wo se nyame o kyerɛ wa ha wo do wo si wo so ba nyame adwo o kyerɛ wa o kyerɛ wo sa na abru adwene nti aso so se o ti wa wo na baka so o 18 no o 18 na so ye ba mpa ye sanke obi ba be sha na na o studio ha enso ma mi sisi wo hu na wa ye se no me ebunu broni sans na go fia so ke kyerɛ so ha ra me che very sap wa ma mi percent o si ya wa ba mi tu o si mi nyimi tu ono so wo fidue mu ha ye nia ba na na kyan e wo fia ɔka ye ho ne yedi dwuma die no ye maami o master nkola nyina nana ɔno nso ofie ɛka ye ho me nso a me di adwuma ho kye a me din ɛdi Olivia Kakaria Mankwa afodro Kakaria afodro me na me tema tena madwam agofie ahema matena madwam motime ne na mo sa agofie adwuma die ɛba so ɛna me kri wo nyina na me ne ɔmo ye adwuma yi wa wo ofie so ɔka ye ho esanse sɛ ye bɛkasa na wa nkasa bia ɛnkɔ yie madam abrina bibia moye ntie nim se nanso mo beye mo mfena mo nche mo adwene san se ye ma ne bebere ko sa situation nim even panyifo ne bikura kom ne ho be kom sa last minute na ye ye den ye pye na tikɔ ntie abejafo na mo nyina atena se denyame ase se vera ye hu na che nanso nyame adom ai waba na na kwesi ntie ye krado
2: na so wa fe me responsible
0: ma mu nyina atena se enti ni ode be shaase bia no ekwan eda ho
3: yo mami oli mamenchi a ona me da wase eni akwanya ye mfase da pc ma otwedi amponya nkupon awaye ya dum ne ne wasan apopo aya no ababeshi a mzi eshi a ya che se de mo kanampa ye chee ye tifo nyina ya fe mo ni ya hwefo a mo ke ye
0: ye shi a wa che o studio
3: e wo Facebook ye chi a mo nyina eda mo ase na ene enkomo a eda epuno so a ye twetwe ye enkomo a last 2 weeks ena mo sha ase na ene here to us o into the for waba in common I shall say last week na you go say dey mama e kan yi no mama oli nyame ni mu nokre ni ehun en common a edapno no so no e wo enkra pata bebre ti se en common ni mu do ensem bebre ni wo mu se obema wo hu oba abrantie wo hu aketesia wo se opese oware no enti wo ni no ho na moatena ho afine fa wo kra me kasai e ho no na anyema mu nyema na so obe ya nkase da bi biko na da bi da bi e be ye obi empe enti no ofa wo saa se okay enye we benku ndware ni fa ene ni fa ndware benku mti se nei ena wo uni ensu ya na sesem na mi wo bi ti mi de beboa wo
0: nsa nso we ti a oti
3: se na ye nyina ye de abobra no na se nyame ya adom na emrepa ba ye nyina so ya ye den ya enjoy na se wo ni mi anam afine fa na fe na wo beka kire me se se e pepa se odo se wo do mi aware me de eno no eni utirim de na no me nam na no me nam sa ye den onde me nam sa ye de bra me bua wo no adan na wan pe man kan kire me se ajoa mi pe wasem nemmo mu no se me pe wasem ado akosi se me ware ne de wada roma enye ajuma enti wo bua me a bua me se de wenye nua be ma na obua no bua me se de e bia wo hu me na masama ya omobo na wo pe masem na wo bua me keke nemmo mu no emfa dwin bia en hye wutiri mu se me bua na wa ware me da bi enye bribe se bua me na me ware o me nti no me sere o se de be ya de bia wo ye bia wo tirimu be ya o fan na o dia e bia se nka be me ma obei ehu sese ya nka onya ne ho mana mana ne ne na nka onya ne ho mana mana ne ne na because o mama hu se aware de o nware me na ebo mu pe masem se enua ba e na wo me so pe wasem se enua be ma e na me bua wo na we de wa ka chen se wo do no o pe no wo hwe ni suban nti ono so wo bua wo atutu afri ni maami fie meka sai de esese osori o pra ni maami fie ye duane ma ni maami die nyina wa jeguo ene osori a ene di mask kese e na moye me konti meba no na wa ya benkwan na ayi mesira o ayi mpefufu o pe konkote na uti o na okika na obeba onu so o pe aware enti odimrika de esese o ye nyina na o ye ese obeba e ye nche na kwa mi aba na o tese wa wie odi a woka e ye duane e si ho na se ni nyina mu asum wa fini fen wo de onu ani sika e bua wo na se bedru sei na o ka se ya na o pe se o chese yi o pe se o chese yi be ma no de wa anye ni ye kura ye die wanye ni ye kura na me ba oba no so so mama oli nyame ni mu nokre ni nyankopon o ye nyame nyansani nokre ni nyame enti na nko se ye mfa ye hunsie ye nkata ye hunsie ekope me se be men obe hu ye value obe do ye na nko de akoye mama ni ye papa ho no akoma moli me hu ba jo avera mpese me ware no na afei o ye die se o ye nyina wiya na kama bo me hu modin na baby a me kata siye no mama na hu na adie bi e wo se odi bia mama na di na nso no ase ye pri e hu ene adie o mo keka ene ma no do so si mema ene nti obi e pri se obenya ne so ne ne di enti no onka se manini kura wa o pese che se o de ma no ni wo hu se o da line no so nti ye ken na mi tu ye mama no so fo se yesrewo mo so mo mo mo ho mode so mbeti bi akata o mo ho asie mi se na kwasi beba no ba busa mi kata mi ho sie mi kata mi ho sie na se man kata mi ho ansie nso kra me ho mfo mo so a me ye nti ene no mi hwe se mi baby mi nua baby ono so obeye the same mistake nti no ye nya ya famu no ye ka kire mo a muntie se ebre besan yakona chi biem ena ye ye correctiona nka san fom so ono ayeye ye no nka nya de a ai o sa oje nyu mo sa oje nyu mo de ye mi dewu nka ye nya biem na so clock no enko na chi biem e ko na nim enti ne nei no yen yentimi nkontino mo no amo ba no yen pese daache mo so mo beka the same thing ni ye di yen fato ho adi amamo nanso mama oli ara hu se be wo mu ni se o ka o mu si jaye ni enso enye mistake ni yen so e be corrections yes ramo ene ye se o be usun
0: ba bo se nyansani nka sa nkola kwa kwa beka sa a cho se ja me na me ye mistake no o di mistake akra ka be ba
3: And idea, and no, no, catcher you, and no, no, catcher you. Unya, ya, or say, oh, why your mistake? I'm missing your mistake. So, and yes, Ramo, pa, because I said, where are you? And yet, any, yes, and mamma did ma, and ma did mamma. Nessie say, mamma, now, banned, yes, Macassa, oh, mamma, where are no money in your home? And Tino, and he said, yes, shaw, crass, oh, more.
0: Mamma,
3: and mamma, the baby. Because we say nya me na ya dom na we bie na no aka en na kikiri kikiri no ware o be ko tena fia mama oni asitia be na ko ne ne ko tena wo eni je bie enim enti me no in some way kura no eye me de say nay no waka chira oba na fenefa de we lose bia enya hwe enti we betimi move on e bia me ka say be me bi nso ti ba bi say de we si a wawu ama o che say o hu kura o sunsun to do so keka na say bibi ya ye no And his brain, no, we mistakes now. Why, you know, just do your correction. Ne, stay back. Na, fedi nya bebe yo. Se se ye, we sue free way. Uko shi obi bi ma unye ja ho ma no. E ma se be. Stay bi so onu ye bia we. Onu na ye ni nyina. Na de twa min sunu mo kura ne se, ohu so na mo a. Na onu obi na ma no ka se, oh, ge we media ye adwuma. Sa de no, etimi etima koma. Media ye adwuma wo no. Oh, adwuma be na ode ye ye. Na so se ka wa ma wo kwan. And maybe you want children, and I will seek and wedding. Sigana wedding, as a wabre guni dear. Meaning, say, karma is real. Or bear a baka go see your baby. I want no swap pair of ban of pa, just say, or banning Cassia crowd, so say. Ubon saw a ban or so, then you hope, and an adrenam. Said your bar way pen or noir, or no, your hot an adrenam. San or baby so, a dibby. Ebe ye no enti mame fensi ha na mesan abemu ebi
0: yo ansa na mame si bebemu no mame si mame fa ye numbers no antuja ye numbers no wo fra fi outside Hollander 0031707370507 outside Holland 0031707370507 na wo fra fi Holland heya na 0707370507 Holland hey ya na 0707370507 na your WhatsApp number so 06840752 66 WhatsApp number na 06850752 66 obetin afre na wo so wa kire wa dwene esan se wo nua ba bi wo ba bi adamfo ba bi Ukunu baby, a bit yako to sad ye we mu. Na fa a foot to a ne lakani sankra. Kasa chile em kamma ye mebruno ente even penny phone cry the bidi wamu bua wa nini crans or no or no so ni wakumza na ye via ne a wanna tiko. Enti ni nyina no mum for my venture embra. Mammy si kasa ansana
3: yo afrefu. Meda si semi ane ye di hung komwi. I watch a mechiao, and he said, Oh, yah, walk, sorry. Mechiao, Madame Fonono, bravo, watch, go Pentecost.
0: Bravo, watch,
3: bravo, watch, in Pacho, Miss Michia.
0: Bravo, watch, any in a chiao.
3: That's any. Broom Bruni, and there you are. Ah, yo ha. It's yes, that's a muntie. Na, Yamena, me, so, a cat, and same bibri. Ade ba ko a mi hun se nkura no enye omo foto enye omo foto se ba omo se wo be ya bibi ye ne ho a wo se wo ba ka se me dwene se da chi di e besini dabi
0: se omo nwini nkwa
3: dabi se ba so wo be ya no way because be ma ni hu wo no de wo be ya kire wo no e ma wo nkwa dwene se ade no o e bia mo kura kire mo besi ya se de sister kan mba ifo nyina eto yen because Oh, ban away you yam, sir. Bema ya, my sheer new dear. And come in, dear, and come in me pe, sir. And kaye ye, aqua could see. By nipper now, wono, where you yam, my man, or no, on your honor, or Jenny. Sir, send a watcher in. Into the watcher in a dear,
1: ope bibi ayi sa ho kire na firi ho no kwan bi obefa so a obekasa akire ni ye a obeye oh ah ebe ma wo wa wo kita bi wo de be ma no e kakra bi wo de se obeto no buase a dada wa ma de wo ma me e se ne yam kura be kwa kofa abre no ba wo nim ni a oye enti ne ne sa ne ma we nyina ekoso because enka mi hu ye nke ye shaase ye won kuram bebre ye shaase ye won kuram a e che se e kuduru wie ye kuduru ba bi a stira omo edagusu omo ye be enne no esansa ahokire bi a ye namu nti no ye hwe ahokire no obi ani wo a opese ne ho bekire no ade ba ko ye hu no nne no no akura o se panyino obi ani wo a opa ahokire nti wo be hu no obi eche se ade a oye ne se obi kunu kura wone na chase ye kura na akora ne tare ho ko pen se obese ade no sana ne ekoso oh ko pen se obese awade na wie no ha enti ono so enye den se wo kai kama no beba o ti ase he beba wo so enti niam ani bi wo ho a ma no edu ba bi a enye ye fault se wo be hu be ma no oka cho so oh enka ye chase ye na enka ye mfa nko dru awie ye oti ase nka ne de ne pem nu ye de asoro poto nche no kura se eh odi onko asore na wa hu na wa fa mu meka ye kokko e na mpratwe ne namu nso ye ti asonde nim singi ba na mpratwe ne namu ne ye ti asonde nim ba obi wo ha ye timi tina akọ ba bi wo ha enduru ba bi ye be chai enti nka be ma na nka wa hu no na nka senyame suru wo mu de a nka no ne se oh wa hu me Mensu mahu, enti saadi ya yentunasi, na yehe ye ho. Ba esa nse, yensuro nyame, ni yako biya enti no. Eninti na kofa saani yema wenye na ba, ono be deti, ajichi onsika, ajie bebre, niyema bebre ya. Sese, gara na ye problem amano. Usugu ni yemu. Enso, bema kaso ampewa, upa, mihuni ni minim, minim, niyebe sena manaba. Minim bia je se nyame mpaibo na se oka se ompew eho na obe kansen kase atire na okura mi hiao mi okura manka se fa osika mame ade na wo na wo me eno kura ne twa yam wo na wo wo me o ati ase enti senka utna ase e manka be ma ne ba fie be hu a wo fo a enke eturu ba bia e ya de e ya den ya awade de emutumi te ba ne kwanso se de be ya enkofa niamma bebre ma enadua bo bebre oh obeti o se wabone na chi nso ebe nyawo esa se ade na wodi adi nti no na ade na be chi
2: abone na chi ne yeden
1: abone na chi se se wo me no wo ana waye ma de me nka hwe nti ma o ko no na ma bodu ya se di ade na wodi ye me no se ni se embara wo so kuni mo hwe be san se waye nti no ebe ye adwuma wo da se ebe ye adwuma enti niamma ni bi wo ho a ye ma na nkasa na ese ye hu ye ho ye tu ye ho fo se de na adwo kan
2: etimi kata ye hu
1: ya ye de ye hu sie ma be ma no oh na na no kra miti ye bi kura obi se one na ebeda age se otu esika
2: eh
1: one na ye ebeda age se otu esika
3: o be ma ne tu ya
1: be ma no se otu esika ma be ma no asa no one na
2: di so
1: ba be ma no
3: etu esika ma
1: o ba esika ma o ba no
4: de se wo to ma ni bi se to moto
1: yo
4: mama mama ni fit me charge
1: but yesika mama so what you say because bana mane boa ye din
4: no be not tomato pan
1: so what you say wa mane boa ye din e woni kunu nim na nim
3: enti be ba ba no de anye
1: anya anya ma no manka
3: wa ware no na
1: wa no no dia
3: bible say wo honam nya wo dia
4: bi situation mu dia da bi obi adia
1: enti situation
4: mu si dia adia
1: situation na akone dia obi a woni dia eh obi a woni dia esan say niamma na ye ntiasi na ye ye no ene na kofa wo nyina aba wo dia say eh say ye ma ye ho kwan e ma dia ye mpanfo a kire ye ye fa so a enduru se be ma oni oba kure koda ji se otue sika ba enye no ma
2: e ma ye wo se mebru ni mo mu se we know our rights they don't know
1: yeah anti aye too much amaye enti se ma no ye be fa kwa na ye kire ye se nka wo tena se na be ma bi ye se ma be hu flower bi wo ha ye bet no enye se se wa kwa hwe hwe no ho awi o ba o hu wie so na wo bet na de bet na bo ntene se hu hu ya also Edda when you
0: remember in a case. I'm out to do you,
1: So I say, Ninianano, and could ye ye mayen. And yes, my yet to ye near my ye. Near ja de bia, say, ye ba boa, be mano, ye be ye say be ye. I feel be who say, nay, I yet damp. And mabe bre ya bo dam esan se ye de ho shemu eyi ye yemu e de sumbe ma e ma che se de enka wo se ono be ma be ya ma wo no wo wa ya ma ya wa ya ma be ma no o de asen tu ye ma ni wie na fe okohu foforo a se se se nkuran keto wa na ye wura wade enum no nti ye betimi atena ma kopem se ye ma me no because ye ma me no po a ye be fie be sra o monokura na awade na ntimi e nuru awie ye nti ye na sese no 2025 for kona ye tena ye wo awade enum no nti ye betimi atena wa kwa kosi awie ye ade ba kwa wo se ye hu no nti ye nto ye bo ase enye se mi ma ware o sunshine aware ntimi nso e wo se mi so mi ware abra na enye nhyehye ye bia da
0: enye mfim mpade
1: so ta se na wo fo so ho nti wo fo so ho wura mu no a bedroom stage, yeah. I feel bear man and none call no bill because my ye near my baby say, say now, oh, yeah, by anno, and yet, bear man who won't or dressing yan uncle. A bedroom maybe, Boris, guha, right, guha.
0: A bedroom maybe, my baby's superb, my bedroom maybe now, new fun and age, and poke one, a bedroom maybe now, I feel that tears and say,
1: not ordin to my child, Bosso. I know soon you know, I can hold say. Be man e ba hwe wa no first no hu wo no na dress ni ye different.
4: Se du abi a o go na be man so go.
1: Be man go ba ko
0: be man de o mu so go
1: different. Be man e different because be man o du se den. Se ba ti da ho obo. O betimi abo.
0: Se be man 8 years ko timi wo.
1: Ba ye no ye du stage bi a na ye need taste for me man.
4: I wonder obo wo no bi wa hwade na do question so no.
1: Eh.
4: Oh,
1: and I'm sure
0: I said, I'm not sure. I'm not
4: sure.
1: I'm not sure.
4: Onse woka se du obi na ma na egu no esia no ye ngu se bi o aji se won na ma woka so begu tetimrem na ne ye bu o
1: enu ye do asem be ma so do wa akwadwo onfa ho se
4: wa gumpo
1: o ti ase
4: ana mte se mpase me kase otrim se ne no sa gu na ye kan wasem ne ni obi
0: ye bu ha wa nyini so kwai na nim kura me
4: ye ne no this time no wi ase ye komu na ni obi o
1: so wo se ga na be ye
4: mama
1: oni sika beye because you said you
4: and tell you no bit me to me shebi na you body kwa kama
1: papa ti
3: dia ti mebo dia ye kan no ego no aye ego no
2: obetimi akoye bibia se no kan sika wo ho ahye yi ba no mpe no ndru mpa no so a no mpe no
1: koto
2: ho ye go for mom na so
1: nkura ne ye no sime nye
2: enu no e ho no de no ntimi e
4: be ma kwa bra sa be ma kwa so a mre be ma no kwa so a mre
1: e na so be ma de mo ye dangerous
4: mama ti
1: mama mo ye dangerous
4: ye nyina ye free age no mo kon ye nyina ye free age no mo kon won se that na bia me wo bia 25 and I were 20 number 5 be mo 25 and I were 20 number 5 one year ko it year ko na mu no say mama kwa no me mama say ya mre wo nyam kwa mo ya mre wo mama ya mre
3: ko eh ha mo no kwa mo ya mre kwa che o mu die e yo ko nto mre
1: ya na na na
3: asa da wa
1: ya different from
3: mu ji so mo
1: nyam me oni nko na ofa so
2: ya da ho die je
1: nyam me ni nko na ofa so a bo ye
2: e mre die ah no ano aka
4: ye ho
2: die ye die ye no
4: oh
0: papa
4: ko jo ka no
0: ko
4: na ntimo de ho me ka che o me san ko ya
1: ye yi o se
4: mo
0: ade
1: na obi se ma no se ye ye ade a ya nwene ye ho kakra because wo be yero ho wo be ho se me boyfriend ni ye me nku me ho mfa ma no na akire je no e be wie a e di awra ho be bre wo
0: de wo se ye good morning
5: I go here.
0: I mean, light in the answer, but I'm back. Wait. No, wait. Okay. Good morning.
5: I go here.
0: Good morning. Asel.
5: Mommy.
0: Yeah, who you, Tibro?
5: Me, that's it. mechetie fo ne abejo afo so so nyina
0: ejo sumpacho ma woni so kakra ma ye
5: ene no wosro pa na e munchinji mu fidie ne ye
0: okay
5: abele wote menga
0: me mie ne fruma no ya
5: yo ave me dimen kop me koma ni ma
0: e ye ya se yete ya yete ni
5: ma ma me da se ame shira mo na komo yi amse na wotwe bienu yi eno ala na ye to aso
0: ani ye to aso
5: na wasim bisane ne se ye hwehwe kwan ya fa aso abe ma ne gina aso a ode eka se on to aso biem no nya sa pepe pepe
0: sa pepe pepe
5: eh ne na akoya asemo a se ye hwe ne bisa ye ho se ne gina aso ne de ahi
0: ya
5: eno ansa na yesu ye nya ye hunu wi ana fa ye gina aso atu afutu ade amawo ko ba no de samre no onima de kro be ba no de obie na no kan se miti bi no wonto aso won kan di ntia
0: eh ada so be ma ne na gina so nyina ne se oba no one o wa ho brasee 2 o obuo 3 wo de ne sika aboa no o de na ho odin aboa no nanso o hwe se o ne no ebobo ne bra to thy kingdom come. And then also on pe. Ye bi san se na won pe na girl ni akika fa no nyina no.
5: Eno
0: enti we be ma enti na na my advice.
5: Se ode wan up don mira mpanyi voice e bi ngwa.
0: Mhm.
5: Na hwan na beto akoko aye no.
0: Na koto fofu na
5: gwen. Na obeto akoko a wo yard pama no wo to ukosua wonnim so wo to ukosua behwane ama no ama wo benya srade adi wo ho adepae ba fie na wo keka wo nyina si ani nyina akiri no wo se menza ampe abaye bi na ye no ana ana na so na sisi na dwene no abu afa so ana because adepae bi ye ba kurum ha ye e ba si ye be pe bi akọ sorry na nyambia wonya adwuma pa edi sika ebre wase mehunu sa adwuma diska bre me benya dampa tim me nya mframa papa fa me ho enso me hwa de no me pemi sa to atwene pati bida se sidia
0: na mpacho mpacho ada mi chwan o se mpem bebre no ye woni pa bi wo ho no ma both sizes opani bema obi ho hu se ababa we be bi ofire ifi ofire mu bibi wo ho sika wo ho ni se na me hu kire me no me pebe bi ahura na matimi atiti me hu won se no wo ho na the same side the same both afternoon nyina anti okọ no wo okọ do se nipa no bibi a ya clear kra nipa ni bu ade kra no won se ni saka wi a na fe de wa pamu anti eno na me so pass eno se obi ma ya adwun
5: kire yeah I know but here be sa kisi su bia m se enwum bi wo ho very about me enwum no ba ko se ka obra e sa se ni chia
0: oje enwum no
5: aha ya mu ya mu monto mu yu ya mu mon si akire na mu fa mpon
0: okay
5: na enwum ba ko a me sa mpedu wo ho aka kire nse wo hwe no wo mo
0: awo ho
5: me kwa mu bia ba kan ni awo pe kire me
2: na mo bi su no bia yeye wi asimo ene wa ye ye na yimboni aya oni pendue enam duaso na oba husro
0: na nato aso
5: ina munim
0: amoko saya adwe di mu a
5: ozi eje du si straka tempo bi osudi asempa dudu achi ufrantu magwa oni pa ye ye te sabu akoko wi asimo e odidi mi ya no na no
2: adwe
0: Then a bra ya ye
5: bi aba de kania ope
2: kire me.
5: Ena mo bi su no bi a.
2: Ya ye ye.
5: Wi asi mo. Ene wa ye ye wo yi mi boni aye ni pa ye. Ena mbi asu ti na mo.
4: Nyuma ti se me ka chewe se ye wi asu nyum. Nyuma wuti a.
5: Obi nka se wi asu nyum. Ko na betu de se wiase no ma se twoje wa
4: ko be ye ka sansam
5: ti ye wiase ya ye ti wiase enti no wiase afutu nsamo an ye ka ho asemi sabe ka metena ha meka ye ye kan se ye wiase de a sabe ko no ba akoda se ke ba ka se wiase yo so aso fo ewo I don't dare and Cassie, we are the idea.
3: Omuzia,
5: and the Abamu, dear.
3: And the Chirasso. And the Omuzia Chirasso.
5: So, mother, come on, Greasy, you'll be enjoying me. You know, so, but them need to me. You are worried suiting me, you know, and only at better say, I don't dare in the area, say you. Sabe, I my easy, you know, we are no one fan of Quampas one, ya. And yet, two deans, walk with Timbra, and Yamias is at all. And only hard drink. The foot you and Nick Quine Ben, I mean, me, ya. Be the genus, your bemanaki can't seem be na a debby o jimmo as a so frannin to me be. Na o come any pebby to us say. Yes, I will be at the cassette. Oh, I'll be at the cassette. I don't know what jimmo. I know fear who sick a war. I don't know what jimmo or bear who subay. I don't know what jimmo. I don't know. Oh, but can be a show or only new year pie woman uncle. Empty hollow na yen, I am my adrenaline course, say, any part. Yeni pana de se me dimi ho to me ho so akosi awie ya me dimi ho hwamo bible se ye fe ho nto ye ho so nyame kra nim se ni kwan se ye de ho to nipa so ono nyame ne ye fa de ho so ntide sa brante na se mo kan de o kan de nipa so beti no kan o be ka so o be chichiro wire na o kan chire o di o yi waye abu dimpa na so na koma mu de onim nia e di ho hene na no bi kasa na mi kan se bi bobo abo anu kasa onim ade ba ko pe e na mi jina so kan no wanka wanka nche se onnem ye medadodo wanka enemu asem be na makanya me aduane a wosiesiesie e wo ba ho wanka ho asem wanka ho o se de ni nipa di hunu no ni a o hunu no ne o ye na nsusu obebe bia benya de obi ade pe so ba no ho asa de no and then was some here in power. Say, at the unnamed tree, at the unnamed one, as you want us a hunina effet. No deny, yen a simmons, see, I said, da. Obedi, obedin is secum deno. Obebaho said,
3: oh, he.
5: Aha. Ed Tonho. And to me, drink me when you and who said, Debbie. What you'll be soon, Akasa. Na me yia china kire o se eye saade no because na na me bobo ni me bi so afa suban honhum ade odo awofo afa iso ba bi a wo fri wo nkiri fri wo suban a wo mu afa culture ofri he da wo pika wo nyina na na na me dwindwe ho na me se dabi
3: ya me nsira o
5: dabi dabi ade na kosuro mpo no ano ade na agodie no mpamu agodie no o ye na o ye bi keke na an so de ni ene na ni anye ho fi se ese e ma nyina ye pe e ma nyina nye pe e ma duane bi anye ho a nyina be nkwatekwa ne bi ho a bi aye se nkwatekwa de se same ingredients na ye na so obi a meet me sa ka kasa jollof ni Nigeria jollof a ntina mo kasa Ghana jollof o din se Nigeria go jollof e firu katra maso ni obi a so ko se the beauty always lies in the eyes of the beholder. Be any why, dear Yenifeno, who bit me a cousin's ass, Messi Yere. I didn't know what it will be. What only named the entire dosa, but no, I said, who you know, yes. And then a meme for Pimina could see Hoka Cray. And then a foot you more, Major Swear to four. Said the Mabu in Yana, obit me as a Samuka cra, so by obit me for my journey, spiritual, a bit me a fuck when be so near a chili, a copper, who if you are any fee, someone for a bosom for any dear chili, and now face so. Na wofo omo hu abrante ne se ke bi omo mpeno nanso omo na makire na bi omo kaka ne maame abrante na maame se da bi oba ne ye nanso efia ha de okwo wa ho a muda achi se ne besie mfa hu se sika ho be wa maame wu en se bi omo timi akaka ne bia afesu o ebia no ye sirimni ebia na wo ye bruni ebia na wo ye santini misusu ye enkranfo ye de ye no omo nko en firi de culture ha fa ebia ne som susu enye som ma ne ji ho enti nko ebia oba no oye na wo nyini sini ni bebre daachi bia obegya ho e wo be osusu bia oba na nyini sini ano so betumi aye bibia obegina so aka ani ade ade tai so so be pesika wo nyina aye ade a ebobo ano nanso ade ba ko pe na me hu ye na me kan se eye empem agro no enanso so ye bi wo mu akora no ntimi kan si nani because e din se be ma bibia na no ka se ah wa de na mani nyi ho anything see be kan anything but obanin dive deep no hunu aboa no se be ya se dachi bi otu adam ofufuru bi akwa omfanche na dwunu mu se akitisi yakata ahusie na siesie aduane anyame ano ne dada no ano amawde na so wani ni ni abepro wani ni ni a obi de ni katra mabeko aso obeka akoka hios bi ni bi na so na wo hu odipa duane akire no fe na so so na no ejijawo ya nante pei ya bobra ni biya sibi pei ya ne ma sai pei na mon kan kire me se ma ye ma nyina ye ba ko da bi da bi me sira mon fan ka du sian yesu ya
0: de ba na na u kan ko ka se nyina me chocho ni me bi tu ho na
5: mi biya ma ye ya fa mu pei ti en na ya na edi gina su tufo na nura me koje na nsa na me koje awade e wo Manchester.
4: Na na na tio se o ka se mani na ene ya ya ba ko pa na tene ho no ne ni mi na e se bi mu different wa na
0: da bi se de o te mu de okay
5: na mi shira o se ade bi wo ho ade
4: bi wo ba ko pa ho mu bi da ade bi na na obi tie na na na bi e di pay so bi se
5: o so bi ko so bi
4: na wa ta se bi si a ba mo ra
5: na mi tu fo nkyira o ya se mpanyimfo se aduane a wa metolo ma mi jare no yechi aduane a o papa no ma me the first time o de kan wanu en na tro se sinti no en na wonim ti onim se we nya de we nya we de tabi onim tabi onim
0: katin kwento na ye ma wa o ko baabi a nkwa bebre si wa obo sen katin kwento na o ye used to no eno ana we ni be ko maka sen ye nsam ma
4: ani kan
5: wi de yet for so cry the ma o cry no a di a o di ni sa se de a fa de aduane de to mani hwe adi bi a won ye bi da e kan katra ma so first time wa ohunu se obeye used to a ka ho the moment of for ba betum no o di a first time no wa no be yo bibi o de asede I said truka o nwe ngwada e nwa nwa be si ho a ohunu se wa we nwa panya nwa papa panya de nwa nwa si wa ohunu se da bi nwa we de nya nwa bi nim no Bernard see a free bibi aputo nsu okọ gana no kọte ye esa aputo nsu no ye di go blender ma ye brandy ya ye de man no na ti nsu kakara o se nyo no no nyi we ni fe na aputo nsu no nimu yi o se di aputo nsu tete no gana men ka mi si masemi akọjo ba mu me ti awade no ade ba ko pe na vera me ka kire wo wota di edomo nim eji awade me di we eye tip na me de ma wo me nim sa wota ye ba si su dua biem eni pani mo no ansana be man no mo beba betoto ba na no ama waje atum se asubesi be pano na mpesa me wa no no fesi de nim ansana ye be bisa no se yanyi ana se yanyi no bisa no se be ma wo ye wo ma e na baba wa no ye de to se wo ye waduro some bro funo kasa na mo kan se epistle and then we mortar
0: me bo
5: good and to ban ye mortar and now ye epistle and to no se wo dro ni wo ma ho a eno atimi e be kwa be fa so betimi aka bom se se aduane to mo nsa ansa ne ya wo susu am passe wo dro do so be bre wo ko dwa so na wo hwe wo dro a wo pe wo dro a paya na se wo pe wo dro a obi an wo mu da na de ya wo mpe na ape
0: obi an wo mu da
5: obi an obi da na obi ape wo man so so obi ape wo ma obi mpa an wo na entesirie
0: mu de de twata ye twata sa to ya jade no ye de se twata ye
5: na ajawu wo man so a ififin apa ye so so ne ye de efufu a she mu amra
0: wo dro papa e cry de kuto ke kasi wo mu de mu ya da fa na na no mo na evia na obi jire chire na
5: amen. Okay. Nti mi bisa anu sansemi. Mi bisa anu di fatu mu bebre ya di manu. Mi sinu se, ya nshio. Shio wasi ya nimi. Shio ba ya nimi. Shio mami. Shio papa. Shio bishu.
0: Iye kresi ya. Nanu mo. Na, evi anu obi jine chisire. Na,
5: Mi nkwazo.
0: Sorry.
5: Okay. Nti mi bisa anu mi nina na kwa yi di. Sipa mami nshio wu. Na so de biye jina so bi ne de ayi bibian ka dum bi de ayo nsehwe se da hwa ma ye dachi na nkoda mo ha tie bi enti na wan ko du kwa mu anka se de ye kekekai wa me ka bi ansa ankyra baba wa no wan fa dum gwasi amre ye because ye bo ye din ho bai na mamre soso na yede tutu na ntam ka na obeka ne ne na yewia nsana ya gye no si yede bi ya paye ka kire de nyame ase wo utrisua aye adwuma ogina so ready eh anti obawi sani oti woni so ye ofe ye fi ha de hunu zo ye oba no ne namha bare wo de na hu wono ma dos wo san obo hwe patentira motwa obeduru ha ebisana nsemu nyina ogina o hidi oto nanum tio be se de obeka no ene ne bidi wo ti de obeka no ene ye de bedi hu adanse ye e da chi bi so wo ye wadwen se wo ka kasa fufuru bia e de abebo ko edu opa mu kan ni obeka nyina onim adeba ko pede me huni ye ose ohun oba no ni suban de obia betna se san o suban mu enso ade bi wo ho ana owu mu a eye ne de pa no a eye na ko na ko se mo she ni mu a ontumi nka ne mum oyoba oyoba ona na tana wan ye o ose oyoba na o pen pa na ye mu ano na ofa nkudu awiye o do kind ose oyoba ba me panyin nti no minnim se ba no ko ba ti e be pese me wi dwam bebre e boa e ma otubi jina so e ka bi eno na e hwe me nkuran sesi ya me di jina so di akasa asem se e mema nti no se awade ho hia pa e nyina e wi e no e ye o hu se nti na ana babo ye no kwafo se obe babia uti overa ka ho me ka ho obi a woni ne sha ase first time you still remember that taste you still remember the person a woni ne yes ade no o yidem fi dada dia kwada kamrem this is abe manem fa bi da na mushia ya eta jina sanya busua na den kontonchi se beba nanka obi a busua na ne busua ne atimi atena na e we busua ne ase a busua no ma no bufri o mnya ko ka hwepe na wo ko ko chi o mo ko mo to aso edie na aba entino ha ena me de meme de mafutu be kase mma enkwada no akoni sei di sikite womuni entia futu en ne sei abrantio ababa we vera se na yenimu a enka bia ya ye from so be pepe ndia se ono anka sa na jwa uka o so bo mi dino o o si me be kai wo ka se wo wo sha si efri hin ajwa bi kwa na udi 18 me nyesho so udi 18 kwa
0: o mi di 18 19
5: I go to bedroom. Ajo kafra. Kafra why? Kafra. Mama ka ho anuntam kakra. Nti me de besi ha. Na mum ababa wa no mesre. Se de ti bia no enya si awie. Ye wa hwere no. Nyum na me boy no. Omo na on managers brand ho se enka chief se obi wo ha. Waduro bi wa ne ya wo mu a wo mu a wo aduane. Nanso be ma bi hwe de wadura ya wo mu aduane pen. E na opɛ. Enti na wako nye experience biye free ha. Enti wa mshwe wini na mfanye adie biye wade ibe bono humbaye na wade ya susu bibi ya kode nimi. Kwa wose, nye wini mino wabi hun bibi, wosye bibi, adie biya to. Enti wanyye suye hunu. Ti anamofufu mnitu yonu nye bema na maninko. Unti bim fosu ubi se chinchina wade ya opesu wanyye manu wabe ye. Ti di wali wakusu yonu wabuwa no, sade ajua kaya no wabuwa no. Wawwe mwa chile no, ti onko ne nimi. Enyameti asia. Ni papa eden ni mo odime ode bishia na ma abrabona koso nyame nshira mo meda mo senia kwenye
0: nyame nshira so yesu ye beda basi nana de na robo on se abajwa fo on se nana e kasa no ohu okan bibi na e ya na mpre bebe no awofo yani enkoso biko akasa no me mesia bibi afrim so so oba kire oba no me yesu sa fo bebre bi omoye obachira obano bibia tse de ye nua bae ya bae maker so ye bibia obachira ni bibia yo na wa otumu se obe se de mi bae bibia se de nua bitumu se so ye matured se bibia wo se wo ware but ache ba ko kan ye no oh se de di mu pa na na so ye bae ma ye ma ntini di mu pa na opa mu kan ye no eh wo se awofo ni ma ye ni so kwa ho no mu se ahemfie ho e ho asiesie no susu hia because I know your dear bia e be ma no ontimi nyina badwam enka se sabi say enti your host is very very important say eh ye sue ye host na me panelist mu nyina mo cheche madwene na ye sue sue bibi fam say ahemfie ho no no eno dimu akwetene kese pa yes because wo ye ni nyina bibia ma no na se ehonmo no se bio manim mema na betimi akere ele ma no kwa ye kwa etimi hu na se ankose de wo se kwa
3: e bi o asema amokan asema amokan
0: me me ajaba ma no si
3: dabi dabi ti me na mo nya dwen kere se ahimfie ho no dia wo baye na se wo bekere wo ba
0: na me ka be se ma no si dabi dabi twen dabi twen
3: e mema ni dan ye me bititi obo ho na mo so
0: ya
3: ya because I want more be any one. Mammy wants me to be there. Mammy wants me to be there. What was up, Mammy? Be I call him few. I call him. I said, no, and I would be a
0: man.
3: That is a member. Still, my sister. Our dear,
0: Debbie Miller.
3: Our dear,
0: Jane, Mr. Moon, it me you say it had the look I say you were dear ya bro bronia ya I didn't know you
4: see ya
0: obeka see dear bronia ya or obe you su di aye so ho na yenye die na ye chire wo fie no and now ntimi nchira mo ha but still obe timi achira wo mo
4: so nwunu yes so nwunu crack
0: obe timi achira wo and ye su ade adwo nka se obi tie nka se ntimi nko ho wo wa wo mema but ma na ya wo mo no wo mo dru baby no Sabi won sakura was what they were no. I told them.
3: That
0: I idea that you see ade.
3: Me bo.
1: You see ade sister
3: ti wa si o.
1: Ah, David Adwa. Ade ba ko ne say, say abase be maka so be ja wa sister. Enye ho.
0: Oh,
1: because say.
0: Ogo gi afa.
1: Yeah, yeah.
0: Enye ne hon
1: kwa.
0: But
1: enye afa.
4: Enye ho di mu komo.
1: Because Ghana ene mire nyina.
0: O Ghana na nim o. Ye nim.
1: Ti. Ghana ene mire nyina.
0: O fu se bia.
1: Obi hu ne baduro. Ghana and Emrina, Obi Hunedru, Nesu Ebase, our dear no, Bema Castle on Pewa, sister, and your ho, and your ho,
4: and your
1: big, yeah, and your mother, and your mother, and your
0: mother,
1: and your mother,
0: and your mother, and your mother, and your ebuwo ho se dia wukasa wo ho ni nyina ka bana na ka last week o kan no ene no
4: di American ya
0: na
4: kwaso di wo
0: enti ni nyina
1: ka o ye package ba me ba se ya o de
0: eh ya se
1: o de Matias ye tie
0: na bibi se enti ni nyina na ye sun ade
1: wo num sent kura tim pam be ma fi wo o de se enti niema ne bebre wo ho a be ma ka so on pe wa pa kosoro ko ba fom asimo be ka
0: ma mi sim be ma ne wo de kosoro ba fom no
1: ma ma o ni
0: na na won tena se access se ebi e bibi se na ma ne ba na won tu wa na
1: ma ba ma bo ni me ba me ba
0: na wo so tena se won se
1: ade a
0: ka se no ade
1: e de mu kan nyina me bo de mu kan nyina wo mu ba de e di africa fo nya eni se oni obi nam na wo hu ade a won ho
0: no.
1: Oh, Pam, what catching nipper? No, one minute, num. Minna, what would I make him feel
0: home?
1: And who said near man, go ye? I didn't see a womb can't you? Oh, I draw. I say, why at a cheddar do? And I say, you would ya me, talk, be a one on a cassa. Because we say, ne mammy, I don't know, make catch all say, ne mammy, don't see me with a honk with you all. The old bayan is so much at my mammy, they say, when you baby or do Jaria,
0: you
1: was say, no cotto, no hoo, I see ye. I was so
0: weird,
1: watch them up where we are. But okay, you know, we are young. Obey that, Komako, who say,
0: I
1: still impurity to be a while.
0: Oh, yes, yeah, they never said, I'm an old cosswat to saw band before I'm
1: about 50. And a problem by the an insecurity. But what banner I be found on care,
3: Mamoli?
1: Mibu, the point. point I'm trying to make.
0: Pa point ne bra dwa fabra.
1: Ya kire ye ma no. But yes, still, we cannot see what is inside there.
0: Mm-hmm.
1: And we cannot feel the taste that bear man or person tasty. And yeah, yeah, and say, it was so feeling tasty. We all money who taste come feeling. And now, call your one feeling are tasty. No, what are you doing to help your wife? What are you doing to help
0: when you're
1: with the air ferry, and he said, "We me back."
0: My papa go away. We bet me a cardio.
1: I just oni adwoa enkasa ba no nko ani ade a eha ba oba ka bia pese ne yira wa ne ba wa ye ye ye
0: and
1: of course ono so be fa nyansa kwan
0: ene ne ba
1: na no ne ne ba na kasa na sese so otwe ne ba fie na wo kire no kora wa twe na ba fie abetere no na mo ya na mo kam ono ye ma ne bebre omu deti deti ana o magya yenya hwi o wa hu bibi e wa oba no ana se be ma no but instead say oba ka kire ne say ah papa kwajo ye na mo ye ya de wo ya me hu ye enye na wa ye correction ti no na wa je ma to sa na be ne ne sa no e be ne wo hu no no so wa timi di ne ma tutu ye
6: obi ana kwa ka ne ba bi say
1: ko ye ba bi say say e ye wickedness
4: ma un ma de ade ba kwa wa de ni pa enya nti a wa de ase ankasa and then na ma fo na na say
6: won
1: ye
4: hu na
1: radie
4: mama awadi anga sana ye ware no ne ye kan nyina wo mpa titiru de na na boss yi ehun hia papa
0: we say be bi ho ase da adwa
4: ke me bo adie ba kupa awo se ye hyane nso ne se
1: na wo ire na wo ne ne ti ho no so we
0: ne de ho na ho de so otimi kan
4: adie ba kwese ye hyane nso ne se oba ase ho no ye de wo sane nyame trimpo no enye wo feeling a wo ko feeling ene nyame bo
0: no mema no faso so anambwa
4: mema ana si ni powder ye nyina ase ho no ye de wo bema ye bema no eno si ye de wo that is the purpose why nyame ye ya wasi ye mfan tore wo ti ase eno ni ade na enti no so we are not
1: a bit same group.
4: I mean, you're not we are sorry about we are sorry about yes or ten and I'm on 40. One is a kid to have Nelson Namena,
1: yeah,
4: a boy Juma. I didn't think I'm a yaba. I didn't think it'd be soon to be so nice to say. It's Namena,
1: sir.
4: At the end point, and he said, you're the Uber. Once I know Babishian or bit my Uber.
0: If you have a line, this is your money for any background.
1: Hello, good morning.
7: I go via you. There will be a mind in my sabbat.
1: I sample for my.
7: I just insuade mum
0: ya
7: se ujina ujina ba bi na uji ho akinyia se be because ya uti onya menni mutrim poso obeba ne nchen akosi yeso wankasa nyame de na semama se fetua na morning fasa akwan so nante ti da bia nyame da bia kusu tu efu so still da so yem from so da bia sa pepepe o ma me awo onye drum pempe so wa ya oba sima wi ti de wachira ofru mo frasi bia na so to aso na de bika won tu ni mo bisa na ma me mfa nto aho sabe oba antimi ko wura oba asim ko hunu sa ha na ho jise bibia si no waka se ah de na ekoso ana se bibise ibe kuna oyo baba otote onchen akoda na ye no fo no fo hu oba wonyi 18 years wonyi but wo ye no fo no fo hu eni nti na oba tan se oba ko fa anyi nsa ya e ma oba ne nka nkyere wo ye oba na na oba to no fa anyi nsa ya o mame na ni efi kwanyi se pe wo ye nima mienu mien se behun so bi ba ne nyim simple as that wo behun se sia ye me ba kura no aye nim se wo no yire te na se sune ba na ne hu kakra bi a wo hu se ah bibi si ubisa obeka wa ware ne any different but ye one ya kadana nantiache unnim sense bi okwa wa kaachire no nanso de tiane tie